samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

znam kad ljubav dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.